گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے

ہاں کس کول کھمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہاں کس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہاں کس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہاں کس کول گھمایا ستگرو دا

ایمان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کمان دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے میں سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے بڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرم